اینان کاش وای کی چای کن آپانا چای کن آمراسکا اوی رخنی کن رادیو بیاد تام پاپا اوی ریگون گیلیاک تپی کامپو پیلیان کخ کن آپاس ترابخادور رینچس کن آپاس دیکی کنستروکسیون کن آواسر باخ کن آپاسی چه بیچورای کن کیچس کن آن فاسیلیداس ای اترافیس دی پلتفرما فیبوس En Puerto Maldonado vamos a tener a señal abierta. ¡Qué tremendo! ¡Muchas bendiciones! Vamos a conquistar corazones para Jesucristo. Así que, hermanos, muchas bendiciones. 8:30.